0: to tele wore nga fatere tower so fanga o yai nei asia le to fina ti yai le lofa ye pele ya ti oi ona vea ile o oe malaki o le manu malo ya lofa mai ile tichi sao pacific fango fie la fo se lo su tala pe si dia to tichi sao chapa benga tsa fa ilangi se fale o lo la tsa ne pe la fo ile click x o le tichi sao tina so website ya wainga o wo ile pacifica ma wa so wa no e te manu malo mai le tasi le ono se fulu fa ilunga lima se la tsa cash se i ba ya so tsa tasi to fo nei lo le lofa mo so wa no e te manu malo mai ile tichi sao pacifica e yai ayai nga fa pitua.
1: Station sponsor.